The Weeknd, Playboi Carti och Madonna som var sammen om låta Popular, och för det hörde August. Så att det är nog helt annat, för damen det strax ska handla om var en del av en duo som, ja, kanske lite överraskande gjorde stor internationell karriär. Då var hon ung och etvert är hon blivit en av våra stora artister, och mer om dagens första musikalska bursdagsbarn blir det strax.

0: Huntrix, Audrey Nuna, Ray Ami och K-pop Demon Hunters för detta. De är så många att de knappt nog får plats på skärmen för den här, men sangen, den hade varit för en kort och enkel och grej titel, nämligen Golden. Det betyder att få på plats dagens konkurrenssvar. Jag var alltså ute efter en kommentatorlegende med hjälp av en sång och ett ord som manglade i den sangen. Stig Barstad, god morgon.
1: God morgon, ja.
0: Vem var det vi var på jakt efter idag?
1: Det var selvfølgelig Scheie, Arne Scheie.
0: Det är helt rätt, det var Scheie som var det manglende ordet, och det var Arne Scheie vi var ute efter. Och då må vi bara spørre Stig, såg du fotboll igår?
1: Jo nok det, beit litt negler i tillegg, så.
0: Det är inte sant. Är du lite sliten på jobb idag nå da, eller?
1: Nej då, det går väldigt bra det. Han gick heldigvis så tidigt.
0: Det är inte heldigvis tidigt, men Brasilkampen begynner först klockan 10. Hur blir det då?
1: Nej, det är lurt på då. Det är ju sängetid för oss uppe i åra då. Vi ska på jobb nästa dag, men det kan än, vi må bara pressa igenom.
0: Det är störst som vi inte må det. En av våra NRK-kollegor menar att måndagen bör bli en offentlig fridag, så att flest möjligt får se. Vad tänker du om det?
1: Ja, det var kanske att ta lite i då, ja. Men förmiddagsfri, det kunde jag sikta vara bra då.
0: Hur tror du det går då? Har vi chans mot Brasil?
1: Ja, Brasil, det är alla goda ting av tre. Vi har ju slått det 2 gånger för, så det borde egentligen vara i box.
0: Där har du ett väldigt gott poäng, Stig. Hur var det på väg till jobb idag? 4 relativt fint sommarvärd?
1: Ja, jag måste säga det. Jag kör samma ruta ifrån Alnäs och in på Flisnäs hver eneste morgon. Stilt och roligt. Och ingen varken tåka eller något så alls. Idag var det fint.
0: Ingen ferie på det riktigt ändå alltså?
1: Nej, det är ändå 14 dagar. Ja,
0: men då är vi två som har sin ferie. Så vi och du har nog kanske fram till det i alla fall.
1: Ja, det är då fina värde kommer, så det är jag i alla fall beställt där.
0: Det är gott att höra, då har vi det under kontroll. Du får en fin dag på jobben vidare, Stig, och så kommer den liten överraskelse i posten till om inte så allt för länge.
1: Ja, supert. Tusen tack för det. Ha en fin dag då.
0: Tack ska du ha nu, Stig Barstad från Godøya, som alltså var den som blev träckt ut som dagens vinner. Arne Scheie var alltså svaret vi var ute efter i konkurrensen, som därmed är avslutad. Men du kan fortsatt vara med på vår avstämning apropå NRK Arne Scheie om hvilken terningkast du ger NRK sitt tilbud på radio, TV och nett. Som jag nämnt så har vi alltså bursdag också. Jag tänkte skulle höra med dere hva dere syns om tilbudet vårt, og flertallet, ja, dere er på terningkast 4, 5 og 6, så ingenting er jo hyggeligere enn det, men gå inn og gi din stemme, og stemme på akkurat det du måtte ønske deg.

0: God morgon, her NRK Nyheter klokken 9. Norge vaknar till VM-eufori dagen efter den historiska segern över Elfenbeinskysten. De norska landslagsherrarna spelte sig igår kväll till åttedelsfinalen i fotboll-VM. Folk har festat i hela natt och jublen kunde man höra från norr till söder.
1: Det här är helt nydligt.
2: Vi ska till finalen.
3: Norge vinner hela VM, noll tvivel, ingen tvivel. Vi vinner allt. Vi tar allt detta året. Yes!
0: Men festen har också en baksida och inte alla är helt förnöjda med efter festen. Mellom andre de som må stå för uppryddingen på Norges nya norskspelplass, Slottsplassen. Där var det idag tillägg fullt av glas och planter var blivit ödelagda. Det fortäller gartner vid det kongelige hoff, Ole Johan Hildre.
4: Nej, det såg ut så det såg väldigt käckt ut. Det är liksom det är gøy att vi vinner, men hvis det ska vara så sån två gånger vi vinner en kamp så blir det mycket jobb på oss.
5: Är det nog slik att du tänker att vi helst inte bör gå vidare för åttondelsfinalen?
4: Ja, jag tror inte jag tänker på vad som sker hvis vi kommer helt till finalen då måste vi mobilisera halva Oslo tänker jag det där.
0: Reporter Håkon Haugsbø. Men de norske fotballherrene har altså for første gang vunnet en slutspelskamp i VM, og nå venter Brasil på søndag, og med det lanserer NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg forslaget om en nasjonal fridag.
6: Det må bli en nasjonal fridag på mandag. Hva er vitsen med at folk skal ha folk på jobb? Altså, hvis alle tar fri, det er noen samfunnskritiske funksjoner som bør få dobbel lønn. De må få ekstra betalt for at de må jobbe på den dagen. De som er nødt til å holde butikkene åpne og sørge for at sykehusene går rundt til alle som skal ha hjelp. Bortsett fra det, så er det jo ingen grunn til at folk må gå på jobb på mandag.
7: Det er en tanke Martin Ødegaard kan sette pris på.
8: Ja, ikke dårlig forslag det, så det vi ser hvordan kampen går først, men vi skal kline til, og så håper vi at vi kan gi folket der hjemme enda mer å juble for. Det ser ut som det god stemning overalt, så forhåpentligvis så kan vi holde det gående litt lenger.
0: Reportet her, det var Håvard Moum. Så andre nyheter. I Spania over 1000 mennesker døde som følge av varmen, det melder nyhetsbyrået AFP. Dødsfallet knyttet hetebølger i Europa førre veke, opplyser spanske styresmakter. Da ble det sett flere varmerekorder i Sør-Europa med temperaturer på over 40 grader. Tallet på omkomne i fritidsbåtulykker til nå i år det høyeste på 10 år. Så langt i år har 17 mennesker omkomne, det viser nye tall fra Sjøfartsdirektoratet. Alle de omkomne var menn, og 11 av dem brukte ikke rednings- eller flytevest. Så tar vi med at i dag tidlig registrerte det europeiske jordskjelvsenteret et jordskjelv vest for Svalbard. Skjelvet hadde en styrke på 3,6 og dybde på 4 kilometer, det skriver VG. Det var nyhetene det som du fikk av Hanna Kolås nå til Reiseradioen, der det også VM-feber.
9: Ja, vi skal prøve å smette inn noe annet, men det blir en del fotball, ja. Det blir det.

0: Det er jo til og det, men en ganske så dansbare I don't wanna dance. Det sommer, men det betyr ikke nødvendigvis bare is, bading og sene deilige kvelder. Det betyr også jobb, kanskje spesielt for de yngre I flokken. Og I disse dager så får tusenvis av unge sin aller første arbeidserfaring rundt omkring I landet. Og en av de som har mange av disse ungdommene I jobb, det Kristian Træland. Velkommen til dagens.
1: Takk, takk.
0: I lag med datteren din, Sofia, så du også gründeren bak Large Ice Cream og Coffee, Lik. Og på 3 år så har dere vokst fra Mandal I sør til Tromsø I nord, og nå har dere 100 iskremvogner I Norge og 20 I Sverige. Og I år så hadde dere altså 15.000 søkere til de 1.000 som jobbet dere lyste ut. Hvorfor det så mange som vil jobbe I iskremkiosk I sommer?
1: Ja, det jo først og fremst for vi de eneste som ansetter de yngste ungdommene. De jobbene har forsvunnet siden vi var små.
0: Ja.
1: Det finnes ikke avisbud, det finnes ikke dagligvarebransjen takk inn under 18 på grunn av alkohol og tobakk. Og de jobbene rett og slett forsvunnet. Så når vi da lanserer våre jobber til de aller yngste, så får vi 15.000 søkere av ungdom som kan og vil.
0: Det jo helt vilt. Du har jo drevet I 3 år nå og fått noen erfaringer med å ha ungdom I sin aller første jobb. Hvordan ungdommen I arbeid?
1: Altså, ungdom I arbeid jo, de vil jo, de kan, de vil. Det ikke alltid de kan.
0: Okay.
1: Det jo det som litt av utfordringen nå. Og det jo en oppfordring som jeg vil gjerne ta nå bare I begynnelsen, det jo at politikerne forstår sin besøkelsestid på at ungdom ikke alltid like effektive som de eldre, og at vi må se litt på hvilke tiltak vi kan gjøre politisk I forhold til arbeidsgiveravgift til de aller yngste, for den hadde ikke vært veldig dyr å fjerne.
0: Nei, meldingssendt.
1: Meldingssendt, ja, bra, ja. Don.
0: Ja. Men hvordan disse ungdommen? Kan ikke du gi et eksempel?
1: Ja, de jo kjempesøte, det jo som barna våre hjemme, de har jo kjempelyst, og så ikke alltid de klarer. Så for noen uker siden så får vi telefoner da fra disse stakkars ungdommene, og så var det en jente som ringte til kontoret og så sier du, vaskemoppen virker ikke.
0: Åja.
1: Og det jo litt sånn, ok, men det en vanlig vaskemopp, ja, den virker ikke. Så det jo de spørsmålene vi får. Altså det jo helt ned på det virkelig banale, som når søppelkassa full, hva skal jeg gjøre nå? Og så må vi begynne da å utdanne de og fortelle de at da må du faktisk tømme søpla.
0: Ja.
1: For da blir den tom igjen.
0: Ja, da har man altså slutt på å gjøre det hjemme, kanskje da.
1: Ja, det har jeg jo også sagt. Ja, vi har jo spurt det om det, du må vaske gulvet. Nei, men hjemme gjør det, og pæren gjør det hjemme.
0: Ja, ja.
1: Så det jo på det nivået der. Og så det sånn, de vil jo gjerne barna. Og så det jo, det jo ikke verre enn at alle som hører på her, og alle som har barn, eller har vært barn, eller kjenner barn, forstår jo at dette foreldrene. Dette kommer jo fra foreldrene. Det jo de som har svart for mye på telefon når ungdommene har... ringte, og det inkludert meg selv. Altså, man tar jo seg selv og... Når det ringer,
0: for du kjenner deg igjen I det her.
1: Ja, altså når det ringer 4 ganger, min datter ringer 4 ganger, jeg sitter I et møte og sier, jeg må bare ta den her, og så svarer jeg, så sier han, pappa, hvor ketchupen den? så det... det jo, altså, men det knyter seg I magen, så har jo vi på kontoret blitt litt mer bevisste da. Ikke sant? Vi har jo lært at dette går ikke. Fordi dette I mai... Og dette jo grunnen til at vi gjør det. Så I mai så skjer jo dette, at de ringer og spør om søppel full, og vaskemoppen funker ikke, og jeg får ikke til ditt, jeg får ikke til datt. Men så kommer august, og da det noen helt andre ungdommer. Og de bare 2-3 måneder lenger, men de har forstått hva arbeidslivet alt om. Mm. De har forstått at arbeidslivet en transaksjon. Jeg kjøper din tid og din kunnskap, og du får finne ut av dette selv.
0: Mm. Men noen sier jo at ungdom I dag ikke vil jobbe på sommeren. Hva de erfaring der?
1: Ja, det jo veldig enkelt. Det jo foreldrene som har sagt at det passer veldig dårlig at de jobber. Så vi har jo mange eksempler på ungdom som ikke kommer på jobb, for de på båttur med foreldrene. Og da tenker jeg, hvilken bjørnetjeneste gjør vi I samfunnet da, når foreldrene går inn og sier, du, det passer litt grann dårlig at du skal jobbe I dag, fordi vi skal ha en liten tur på hytta, så vi vil gjerne ha det med. Så det vi hele tiden fokuserer, og det vi alltid sier, og det jeg skal si her nå, jo, din jobb som mamma og pappa, å snakke opp jobben.
0: Ja, nettopp. Det nemlig en god idé å ha som jobb, det synes også arbeidsdirektøren I NAV, Sonja Skinneland, hør på her.
2: Vi tenker at dette uvurderlig. Altså, dette gir jo en mulighet til å vise ansvar, til å få mestringsfølelse. Vi har til og med fra SSB, så ser vi at de som hadde sommerjobb eller deltidsjobb som 17-åring, tjener 100 000 kroner mer I snitt enn de som ikke hadde det når de voksne.
0: Kristian Træland, du har altså flere eksempel på 14-15-åringer som kanskje ikke har all verdens erfaring når de møter opp til aller første dag på jobb.
1: Ja, massevis av erfaring på det, og det jo det som så vanvittig bra det de sier her. Jobb är ju inte något du kan med en gång. Du kan ju inte arbetslivet, du måste lära det.
0: Ja.
1: Och det måste vi lära. Vi lärer tusen ungdomar det vart eneste år. Och det ska vi fortsätta med och det kunde vi aldrig gjort utan en felles dugnad. Det är så sälja iskrem i Norge är inte så väldigt lukrativt, men den dugnaden vi har fått ihop med samarbetspartner som Nordea och Ice är otroligt viktig för att vi ska kunna göra detta här på vart eneste gatuhörn. Vi har ju önskat om oss öppna ända fler iskremkiosker och då måste vi ha med oss kommuner och politiker till att ge de platserna så disse ungdomar kan blomstra och sälja is och inte sälja is och kunna vaska och lära vaska och tömma söpla allt detta här som de lär sig, men inte minst det där att lära sig arbetslivet, en transaktion och till slut att få en belöning som är pengar. Och det är egentligen därför de jobbar. De jobbar ja, inte på grund av ambitionen till föräldrarna att de ska lära sig erfaring. De vill ha egna pengar som de kan bruka på bubbeltid och dittentid och AirPods och allt möjligt de drömmer om, akkurat det samma som vi drömt om när vi var unga.
0: Kristian Treland, gründare Lykke, jag må få lov att säga lycka till med att ha tusen ungdomar i sommar och bygga sommar.
1: Ja, gör ju, jag följer att man prövar uppdra både de och föräldrarna på samma tid här, så tack för att jag fick lov att komma.
0: Tack för att du var med oss i dagens. Emilie Harlow, får du här, detta är nästa station i dagens.

0: Fräsch och finnas ska vi till alltså lokala nyheter.
1: En man är i Nordmøre og Romsdal tingrätt dömd till fängsel i 2 år och 6 månader för att ha svindlat till sig tillsammans nästan 3 miljoner kronor. Han är dömd för att bland annat ha svindlat Vitsøfirma Kvarv för 1,2 miljoner kronor. I tillägg är han dömd för att ha lurat en kvinna till att ge 1,5 miljoner kronor och svindla i bilförrättning för runt 2 miljoner kronor. Och han har också svindlat 2 personer för tillsammans 400 000 kronor.
0: Ålesund kommune har krävt in över en

0: Jeg vet ikke om det funket, den strategien som Jo Sverre bruker, men han har laget en sang som heter Kyss meg.
1: Ja.
0: jeg vet ikke om det, vi kan jo spørre han en dag om det hadde hatt noe effekt.
1: Ja, helt klart. Ja. Kan hende funket. Vi har hatt med oss Mark idrettslag I dag og hørt at mange fortsatt I feiringsmodus etter en viss fotballkamp I går.
0: Ja.
1: Men det andre som feirer også.
0: Ja, ja, ja. Det jo og det helt på sin plass. Vil jeg føle.
1: Absolutt.
0: For I dag Averøy-kameratene 75 år.
1: Ja. Og I sosiale medier så står det blant annet 3/4 århundre med tusenvis av dugnadstimer, glede og nedturer. Og her har vi lært å vinne med stil og reise oss etter bittre tap.
0: Ja. Vi ble nødt til å kontakte en som har vokst opp med denne klubben her, og som har, jeg har vel, altså jeg vet ikke, vi har vel hatt de fleste verver i ditt lag, eller?
2: Ja, jeg har jo vært med fra 61, da kan du si det, og noen sånne små gutte, og vi måtte jo lage bane selv, og sånn, da.
1: Ja.
2: det var ikke noen voksne som planer oss inn.
0: Anders Istad, du, folk på Averøy vet hvem du og de hilser pent når de treffer deg på butikken.
2: Nej, altså det noe sånn, jeg har blitt en gammel mann, sånn at da blir jo litt, da blir jo fort glemt, sånn sett da. Men.
1: Ja, men vi har lest oss opp, vi vet at som du nevnte, når det trengtes et løft på 60-tallet på fotballbanen, så var du der. Da du ble bygd klubbhus både I Bådalen og på Bruhagen på 80-tallet, da var du der. Ny gressbane på Bruhagen på 90-tallet, yes, check. Og kunstgressbane på Bruhagen på 2000-tallet, og selvfølgelig med I Dugnadsgjengen da Nordmøre Arena ble bygd, så det jo litt av en meritliste I der, da?
2: Ja, timelista vel litt lang, da. Vet du. Den har blitt veldig lang.
0: Ja. Men du, altså, så, ja, nylig nå, altså, det var vel kanskje et ledd I 75-årsfeiringen, så var det invitert til en sånn mimre kveld I klubben der. Da var du der og fortalte. Altså, hva høydepunkter fra 75 år med Averøy-kameratene?
2: Ja, så hvis du tar sportslig, da, så jo en tida vi hadde besøk av engelske topplag, vi hadde besøk av Sunderland, vi med, kanskje nå I med at vi I bakryst med feiringen med VM-laget vårt, så var en Ståle Solbakken var jo på besøk hos AK I en vecka I 93 med HamKam.
0: Ok, javel. Så gøy, ja, ok.
2: Ja, og så kan vi nå nevne at han som redde oss I går, da, han jo avrøying, han kommer fra Nylandet på Damsnes.
0: Vi har akkurat gitt Mork I all æren for Ørjan, men det greit, du vil dele litt ære der også.
2: Ja, men altså, vi må ta med oss det vi kan.
0: Ja. Det er bra.
1: Men med dine år I dine klubben, hva annet vil du trekke fram som viktig?
2: Nej, altså nå har jeg jobbet I skoleverske I 47 år da, og sånn at jeg har jo holdt på med barn og ungdom I alle aldre for å si sånn, mest ungdomsskole og med, det å se noen lykkes, om ikke teoretisk som kanskje lykkes mer på fotballbane så jo det noe stort å ta med seg egentlig
0: ja. Ikke minst, det jo en viktig rolle I et lokalt idrettslag akkurat det du nevner der
2: Ja
1: Og du, vi har jo skjønt at det, hvis det noe gale, en eller annen plass I systemet, hvis det noe som trenger en spiker, eller det noe, ja, en pølskoker som ikke funker, da dere en gjeng som rykker ut. Hva dere liksom trår til meg I hverdagen for at dette skal gå rundt?
2: Nej, altså vi jo en sånn indre kjerne da, som har både sag og hammer hatt I mange år, som mange vet om nå, da blir vi kallet ut til sånn forefallende arbeid. Vi stiller på kort varsel, men tida vi bruker på arbeid litt lenger da.
1: Ja. Det fordi så, at dere ikke koser noe sånt der, da?
2: Ja, så vi har jo lagt veldig vekt på kaffepause, da, så den jo viktig.
0: Ja, den viktig.
2: Og så historien vi fortalte forrige vekke, den gjentar vi, for det at vi begynner å bli glemt, og det Det är lika artig nästa vecka. Så nu är det montering av reklamskilt. Vi är så heldiga att vi får begynt att sälja in en god del reklam i den hallen vår, så då må vi, ja, vi får ju lov upp i någon en lift då, naturligtvis. Det är HMS slår ju in så om du gamle man, så vi benyttar det och monterar skilt, och det ska vi nog till med nästa vecka också.
0: Ja. Du, jag skönt att detta ska behöra markeras som ett jubileum i förbindelse med hjemmekamp til hösten med all möjlig slags aktiviteter och underhållning, men vi önskar dere lycka till vidare, vi hele gjengen i idrettslaget. Och så tusen tack för att du blev med och fortalte det.
2: Ja.
0: Så får du hilsa då, Anders Istad, till alla som trenger en klapp på skuldra.
2: Ja, det ska jag sörja för. Ja. Så tack för praten.
0: Ja, det har det riktigt bra.
2: Ja, det.

Fick du här i kvällsåpent 7 minuter över 7 om ett par strax. Välkommen ska du vara. Tusen tack till Håse och Andrea som har hållit oss med sällskapet I god stund här nu. Och välkommen till dig som hör på. Jag heter Jan-Helene Juliusen och idag, det kan du inte ha undgått att fått med dig, är det 1 juli och då är det ifølge mig I hvert fall odiskutabelt sommar för 1 juni, det är ju en sommarmånad det också, men det kan ju vara lite vad som helst, lite avhängigt av hur du bor an I landet, men jag tänker 1 juli, da det ekte sommer. Så velkommen til sommeren, kan jeg si I kveld. Håper du har lyst til å bli med videre. Du skal få massevis av fin ny og norsk musikk hos meg I dag, og vi skal til et medie som fyller år I dag også, som jeg tenker at mange av dem som hører på har virret bort I en eller annen gang. Før vi gjør noe som helst annet, skal vi til Rebecca Bangfield. Denne dama har en mormor som ekstremt musikalsk, som har vært med å synge I verdenskore. Og Rebecca selv, hun jobber som lærer på ski, tror jeg. Vi får sats på at det straks blir musikk for alle penger der. Og så her Entangling.

0: Tänk för mig då som kommenterade mitt första fotboll-VM i Västtyskland i 74. Det börjar bli någon år sedan och allt är i förändring till det bättre. Ja. Det jag har lärt mycket i livet, men det har jag fått med mig att allt har sin tid.
1: Mm. Och vi måste säga, nu säger jag det vidare på vägna av det norska folk och NRK. Tusen tack för insatsen du har gjort och upplevelsen du har gett oss, Arne.
0: Ja, jag har varit så privilegierad att jag har fått mina intresser som jobb i många, många år, och det sätter jag självklart väldigt pris på. Och jag sätter pris på att följa med idag och höra dagens kommentatorer. Det sätter jag umåtlig pris på och kunna bivåna.
1: Ja, det är helt nydligt. Och avslutningsvis, Arne, så ska vi nu snart runda av och sända dig ut i kvällen. När du ska se Norge-Brasil på söndag, så har du sagt att du ska vara i soffan. Du vill helst se den alene. Är det någon ting som är viktig för dig? Vad dricker du för exempel? Vad har du i glasset när du ser kamp?
0: Ja, det är inte någon fast rutine, men känner jag fruen rätt så blir det nog... Nå alkoholfritt, cola, solo eller ett annat. Ja. Jag liker det bäst. Jag är inte så väldigt, väldigt glad i alkohol. Så det blir det jag nämnde, Coca-Cola, cola lätt, solo lätt, ett eller annat.
1: Ja. Bara av mest möjligt avslappande omständigheter, rätt och slett.
0: Ja, det viktigaste när jag ser fotboll, det är fotbollskampen.
1: Ja. Nydelig. Vi låter det bli siste ord vi, rett og slett. Anders, tusen takk for at du kom på besøk.